0: Solicita tu canción favorita. +562 276 8561. +562 276 8561.
1: ¿Quieres escuchar algún tema en especial?
0: +562 276 8561.
2: UCB Radio.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.